0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Johan Skager, den der Vesterkjødig, hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Ekos. Klokken er basert til 9, vi åpner med Bo og Mats Orkester. Når du kommer denne herlige formiddagen med deg i Hoba. Det med deg frem til 10, en klokk blir 10, så det Sonja Eke som kommer inn. Tur innom studioen times 10. Masse herlig flott musikk, vi kikker litt på været, det gjør man det klokken blir cirkus halv 10. Men neste musikalske godbit, Patsy Cline, Crazy.

Der fikk vi The Blue Diamonds det, og Malina og Carol onsdag, det betyr musikkønsker og hilsner det ifra 20 til 22 så det du som har mulighet til å være med og bestemme musikken og sende deg noen hilsner så da det bare å ringe inn til studio det hele skjer altså I kveld mellom 20 til 22 Spikre, paller, litt norsk Vaselina Billepøkkers

fikk med Vaselina det, og melodien Svikre Paller på en herlig formiddag det. Vi skal bevege oss videre med, vi skal få med oss en rett gjenhør med en herlig Céline Dion-låt. Her kommer melodien Think Twice.

her fikk med Celine Dion Think Twice det. Kom inn om nettradioen til Radio Co som du finner enten via Radio Player Norge-appen som du kan laste ned til din smarttelefon, nettberett og så videre eller du kan logge deg inn via vår nettsider som radioco.no der ligger der link til vår nettradio på toppen av siden der Vi skal nå få med oss Please Help Me, I'm Falling til Evely Brothers

Der tonte Cliffen ute, Lucky Lips. Og opp imot væroppdateringen så skal vi få med oss Stevie Wonder-melodien I Just Call To Say I Love You.

Der fikk vi Steve Wonder, I Just Called To Say I Love You, her på Koseradioen. Vi kan kose oss, og nå skal vi kose oss med dagens væroppdatering. I natt så har det vært bit litt nedbør, ikke noe av betydning, men det har vært noen små drypp. For øyeblikket ut forbi vinduen der som jeg befinner meg, så har vi faktisk hatt oppholdsvær. Men temperaturen for øyeblikket ligger på en 6-7-8-9 grader. Han vil stige utover dagen til en 12-13-14 grader. I ettermiddag så vil vi da ifølge meteorologene få litt nedbør. Og vi vil ha en svak vind til, det flau vind til svak vind i, gjennom dagen ifølge Meteorologisk institutt. Men vi beveger oss videre til mer herlig flott musikk her på Koseradioen, og vi fortsetter med The Monroes og melodien Cheerio, Cheerio, Bye Bye.

Der fikk med Edmond Rose, Cheerio, Cheerio, bye bye her denne timen. Vi skal få litt lokalt, vi skal få med oss at du den eneste, og da det mannen, eller med andre ord, Magne Høyland.

Der fikk vi Magne Høylande. Du den eneste her på Koseradioen. Vi kan kose oss. Gjør denne studio frem til klokken blir 10.

Der fikk vi Pussycat. Hei Joe. Sjekk ut Radio Kos sin Facebook-side. Da bare søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook, og så finner du dere det. Så blir du venn med oss der. Vi skal få med oss en herlig klassiker fra The Beatles, og her skal du få et gjenhør med melodien Oblada di Oblada.

Der fikk vi The Beatles, Obladi, Oblada, som tonte lett og elegant ut der. Vi skal nå få med oss Jim Ed Brown her denne timen, og en herlig gjenhør med en låt som, ja, det vel noen av diverse artister som har spilt inn den låten, for her kommer melodien Pop.

Jim Ed Brown poppet opp to toaletter og elegant ut der. Ser vi på klokka, så begynner den å nærme seg hele timen, men vi har et par låter til før vi kommer så langt, og det skal vi blant annet bruke til å servere deg Traveling Wilburys og Madeline Crying.

Der fikk vi endring av Traveling Wilburys og Madeline Crying på KOS-radioen Radio KOS. Da min tildelte time straks bud. Min om etter meg så det Sonja, så kommer Jostein fra 11 til 12, Ingvar Kjell 13 til 14, og så går det slag I slag. Og ikke glem onsdag, det betyr musikkønsker og hilsner det. Og det fra 20 til 22 denne onsdagskveld, hvor da Sonja ikke kommer og serverer deg dine musikkønsker og leser opp dine hilsner. Så ikke glem det. Og da sier jeg bare rett og slett ønsker deg en alldeles flott nydelig god dag videre, og så høres meg deg plutselig snart igjen. Og ikke glem fredagskveld 22 til midnatt, da det danseband og fredagsdansen på Radio Kos.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Hallo, hallo. Velmøtt igjen til en ny musikktime med Sonja i studio. Du har lyttet til Serenade, og vi skal videre med Rosemarie Stråle. Ingen er som deg, min kjære. Kos deg.

Det var Elke Vikke som framførte melodien I love you so much. Da har jeg vært funnet Leifen og Frens, og de framfører melodien Ser en rose, står det vakkert.

om siste melodi. Og vi avslutter her. Vi skal hjem Arnsteins, vi kjære. Så da får du ha tusen takk for å lytte på Musikktimen. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike. På gjenhør. Hei, hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
0: Dette Radio Kos.
4: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Little Town Flirt med den svenske bassisten, gitaristen og sangeren Peter Jacewski. Han startet sin karriere med å være vokalist i et orkester som heter The Boppers helt til 1993. Da begynte han som en solo-gitarist. Neste melodi jeg har plukket ut, det blir jo litt svensk. De kaller seg for The John Lindbergs Trio. Og han der, John Lindberg, han er frontfiguren og sangeren og gitaristen. Og her kommer han med melodien I'll Be There.

Så skal vi ta turen til Holland, eller Nederland. Der jeg plukket ut en gruppe som startet opp I 2016, så de spiller mye rock'n'roll, country og 60-tallspop, nemlig Supersonic. Og melodien vi skal få av de Bird on a Wire.

Så skal vi få litt svensk rock'n'roll. Det var et orkester som startet opp I 1984, nemlig The Buckaroos. Dere husker sikkert at Buck Owens sitt orkester Buckaroos, men når de gikk inn og sluttet av, så tok svenskerne det navnet. De har også spilt inn en 10-album, og mange av de har de spilt inn I Austin I Texas. Og her kommer en av melodiene, Before I Grow Too Old.

Så skal vi ta turen til Belgia. Der har jeg funnet frem et rockorkester som jeg nesten aldri hørt om før. De har gitt ut bare ett album, det var i 1978, og det heter så mye som Telford and the Boonshakers, og her kommer de med melodien Good Rocking Tonight.

Så skal vi over til England, et brittisk orkester, eller vokalist rettere sagt, en kar fra Stoke. Ja, byen Stoke husker vi vel, de hadde den gode keeperen på det engelske landslaget, Gordon Banks. Mistet synet på henne øya, men han ble proff I Florida, USA etterpå. Men denne karen her, han har en sånn en Elvis-stemme, og har vunnet mange Elvis-konkurranser. Altså ikke Gordon Banks, men han skal synge nå, nemlig Gordon Hendrix. Og her kommer han med melodien Easy Question.

Ja, det var en fin utgave av Gitarboogie, får vi si. Neste orkester, det blir et fra Malmö som startet opp I 1996, nemlig The Pendletons. Og her kommer de med melodien Johnny de Reinders.

Så skal vi ta en tur til Storbritannia, et brittisk rock- og countryorkester, nemlig Albert Lee and the Hogan's Heroes. Albert Lee er kjent, for han med, han en av de store gitaristene som på alle store show, både på blues og rock'n'roll og country. Men han har fått med seg noen av de beste musikerne I England, og så ble det navnet Albert Lee and the Hogan's Heroes. Og her kommer de med melodien Two Step Two.

Vi fortsetter med litt musikk fra Storbritannia. Og da har jeg plukket ut et orkester, fem karer, som regnes som et av Europas nummer en in rock'n'roll show. Og det en orkester, Mark Keeley's Good Rocking Tonight. Og her kommer de med Lien This Time.

Så nå skal vi over til litt svensk rockenband igjen. Det et orkester som jeg har funnet frem, så heter det Yankees. Det mange som heter det Yankees, men dette et svensket. Og de spiller mye sånn 50- og 60-talls rock. De startet opp i 1989, men så hadde de en pause i 1994, og så startet de opp inn i 2017. Og her kommer de med din Little Girl.

Så jeg plukket ut en melodi til av den brittiske rockergruppen som vi spilte litt tidligere, Albert Lee and the Hogan Heroes, og melodiene Back in USA.

Så har jeg funnet frem en melodi til av en gruppe med spettelig tidligere, nemlig den svenske rockegruppen The Buckaroos. Og her kommer de, melodien Try Rock and Roll.

Så skal vi over til USA igjen, og der en sanger som heter Jimmy Ellis, men han tok artistnavnet Orion. Han synger Elvis, og det helt fantastisk. Han kommer fra Alabama og startet opp i 1964. Og her skal vi få han i melodien Rockabilly Rebel.

Sarah George Jones sammen med Tammy Wynette, Near You, nær deg. Og hvis jeg kan tilbringe resten av livet mitt nær deg hele tiden, så jeg glad og lykkelig. Så kommer Perry Como her nå med Let Me Call You Baby Tonight.

var Perry Como det med Let Me Call You Baby Tonight. La meg kalle deg baby i kveld, eller i natt. Og han var veldig glad i henne, og nå vil han gjerne kalle henne si kjæreste, og det tror jeg han fikk lov til. Connie Smith kommer nesten nå med You and Your Sweet Love.

eller Conny Smitte, You and Your Sweet Love. Du og din herlige, søte kjærlighet, gode kjærlighet. Og ikke prøv noen gang å overbevise meg om at det ikke var Gud som sendte deg til meg. Så kommer Pat Boone her nå med en av hans veldig gode og gamle melodi, nemlig Remember You're Mine.

Det var Andrea Jürgens det med Mama Lorraine. Og hun hadde vært der og hadde hatt en herlig tid der, men nå måtte hun reise. Og da bare sa hun, ha det nå, og så kommer jeg igjen. Så har jeg også funnet en franske her nå, og da har jeg i dag valgt ut Charles Navour med Venezia sin tid, que c'est triste Venise.

Chal as namurdeme, Vernesia sin ti, ke se triste Venis. Venesia uten deg, det trist Venesia. Så kommer Sigfrid og Turi her nå med kjære pappa.

Det var Lady Ada med Need You Now. Og hun trengte han nå, for hun satt der, klokka var kvart over ett på natt, og hun var alene og følte seg ensom. Så. Hun trengte han nå. Så har jeg funnet Paul Anka med hans store hit fra før i tida, I Love You, Baby.

var Paul Anka det med I Love You Baby. Det var jo en av hans store da før i tid. Jeg glad I deg, kjære. Og du den eneste som for meg. Loretta Lynn kommer nå med Secret Love.

vel Loretta Lund med Secret Love, hemmelig kjærlighet. Og når hun begynte å synge denne melodien, så hadde hun en hemmelig kjærlighet. Men den ville gjerne bli fri og bli kommet ut i frihet. Så når hun kom til slutten av sangen, så var han ikke hemmelig lenger. Nils Sedaka ligger klar her med sin store hit, Oh Carol.

Det var Nils Sedaka med sin store kjærlighet, Carol. Og hun var den eneste for han, og han var så glad i henne. Så kommer Mary Duff her med All I Ever Need Is You.

ever do Mary Duff sammen med Mark Roberts. All I ever need is you. Alt jeg noen gang trenger, det deg og bare deg. Så ligger Tony Bennett klar her med A Time for Love.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Så er vi over på noe helt annet. Vi skal over til litt country.
1: Ja.
0: Nemlig Tammy Wynette og Stand By Your Man, som kom ut i 1968 og ble nummer 1 både i Amerika og i USA. Men det som undrer meg litt, hun ble veldig, hun ble ikke så gammel, hun.
1: Hun var ikke gitt med George Jones, hun.
2: Jo, det var
1: hun. Det, vet,
0: det, ja, det er mulig. Hun døde i hvert fall, hun var bare 55 år.
1: Mm. Ja, stemmer det.
2: Ja.
0: Ja, hun gifte med George Jones.
1: Ja, hun gifte, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Okay.
2: Det tog nok på det, tror du ikke?
1: Ja, det en bøsning, vet du. No show up Jones, kallte jeg for. Han kom ikke på show.
0: Sier du det?
1: Han kom ikke på show, vet du.
0: Nei,
1: no show up Jones.
2: Av og til så kom han, og så sa han bare hei og ha det, og så gikk han.
1: Ja,
0: ja, ja, de kunne vel gjerne tillate seg det når de var så populære.
2: They call me no show Jones, hadde han en sang.
1: Ja, jeg tenker med det.
2: Ja.
0: Men nå skal vi i hvert fall spille Stand By Your Man.
1: Hun og jeg sitter i Salt Lake City.
0: Åja.
1: Oh, meg og Bybergen var jo i Amerika i Kanada med.
0: Ja.
1: Det var en broad rodeo der. Akkurat. I Salt Lake City.
2: Akkurat, ja.
1: Det var hun
0: kjørte. Ja, var hun opptredde der da?
1: Ja, hun kjørte rundt i en sånn en sylke eller noe sånt. Vogn rundt i, inn i...
0: Før. Men også sang?
1: Ja, sang, ja.
0: Mm,
1: ja. Og da var den der han, som hun mest kjente for, Rose Garden.

0: Rose Garden, ja.
1: Ja.
0: Ok, vi hører på.
2: Hun er død nå, ja.
0: Ja, hun ble jo bare 55 år, og det ble jo i 1998.
1: Åja.
2: Ja, det er jo så lenge siden.
0: Mm.
2: Hva sier du det?
0: Ja. Står det i hvert fall på der jeg finner alle opplysninger.
2: Ja, ja. Ja, ja, du er så god på det datagreiene.
0: Ja, kom igjen, nå hører vi på Stand By Your Man.

0: Så skal vi over til nok en nummer 1 hit både i USA og i England, nemlig Night Fever av The Bee Gees. Den fra filmen Saturday Night Fever.
1: Ja.
0: Ja. Kom ut i 1978. Og nå det jo bare han Barry
2: Bigip
0: som lever igjen. Ja,
2: fire det på grunn av det hun.
0: Hæ? Ja, fire, ja, han minste bror hun også.
2: Ja, han var ikke med i...
0: Nei, han var ikke med i Bee Gees.
2: Han hadde sin karriere han også.
0: Han hadde solokarriere, ja, han hadde det. Vet dere, Primavera hadde en utgave av denne her, han, vet dere hva denne hette?
2: Ja, med Teigen.
0: Ja, med Teigen og han Herodes Falsk og Tom Mathisen.
2: Sikkert Merkel.
0: Nei, jeg heter Giktfeber.
2: Ja, ja, visst. Typisk.
0: Det er typisk, ja. Men vi hører på den.

0: Så skal vi ha en dame som jeg synes det er veldig god å synge. Hun har ikke hatt så mange utenom denne her, men den vi skal spille, som heter Killing Me Softly. Den ble nummer 1 i USA, nummer 6 i England, kom ut i 1974, og ble, den albumen han på, den ble Album of the Year i 1974. 74, ja.
1: Så du hadde okay. Det andre på den også, da, som var
0: det? Ja, ja. Mm. Det behagelig. Vi spilte den i Magic, en avansert sang.
1: Ja.
0: Ja. Kommer nå.

0: Så skal vi videre til en kar som ikke helt ukjente, Eric Clapton.
1: Ja.
0: Han kom ut med en sang i 1977, så hette... Den hette altså Lay Down Sally. Men det er A-siden, nå skal vi spille B-siden.
1: Ja.
0: Ja, og det, den heter Cocaine.
1: Ja.
2: Ja. Jeg liker ikke sånn, jeg skal fronte kokain, nei.
0: Nei, ikke jeg heller, ikke, men Eric Clapton ikke skyldig i det selv, det jo J.J. Cale som lagte denne sangen samme året og kom ut med han. Men Clapton sin har blitt litt mer populære.
1: Mm-hmm.
0: Han ble jo, men det var jo den der Lay Down Sally som, som da ble den, i og med at det var A-siden på singelen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg synes det er en grei melodi. Og vi spiller den nå.
1: Ja.

0: Jeg tror vi tar like godt den mannlige versjonen og kaller man utgaven, nemlig Rod Stewart. Han kom også ut og med en sang i 1975, så heter Sailing, som ble veldig populær, nummer 1 i England og nummer 9 i USA. Han hadde ikke originalen. Originalen på noe som heter Sutherland Brothers, men jeg har aldri hørt om den fra de.
1: Nei, det er han som ble kjent på den.
0: Det er han som kjent,
2: ja, ja, ja. Ja.
0: Skal vi ut på seiltur da?
2: Ja, da heiser vi seiler.
0: Ja.

0: Så skal vi over til en gruppe som ikke hadde som, men de hadde to kanonhitter. Den ene heter San Bernardino, og den andre heter Yellow River.
1: Ja.
0: De var fra Leeds og kalte seg for Christie. For det den ene av de som startet dette her, han heter Christie.
1: Akkurat.
0: Til et navn da.
1: Ja.
0: Nå kom ut i 1970 Yellow River og ble nummer 1 i England og bare nummer 23 i Amerika.
1: Ja, ja.
0: Du har hørt den, Magne, tror jeg.
1: Den har jeg hørt mange ganger.
0: Ja. Da skal folk også få høre den.
1: Ja, det bra.

0: Så, Magnus, så snart timen vår gående allerede.
1: Ja, det.
0: Ja, så jeg må hoppe litt i lista mi for å få det ut til stemme med tida.
1: Ja.
0: Da hopper vi til den siste på lista, så heter Don't Forget to Remember Me, som kom ut i 1969.
1: Bee Gees.
0: Bee Gees, ja, vi har hatt de før i dag, ja. Men vi tåler en til.
1: Det gjør vi.
0: Blei nummer to i England, og nummer to på VG-lista her i Norge.
1: Akkurat.
0: Og vi snakker om Don't Forget to Remember Me.
1: Ja.
0: Så må folk huske å høre på Radio Kos ut igjen.
1: Ja, ja, og så må de ikke glemme oss heller.
0: Så må de ikke glemme oss, vi Nei. Kommer igjen, start igjen neste vega.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
1: ja.
0: Og sier takk for oss.
1: Takk for oss, ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

Da sier Sonja, velkommen til nytt musikkprogram på Radio Kos. Jeg åpner med Lasse Steffens når countryen kom til Skåne. Og det hørtes koselig ut, og da skal vi videre med Napalm Tills. Don't tell me what to do. Ingen skal fortelle henne hva hun skal gjøre. Det finner hun ut selv.

dette var Namonia det. Da skal vi lytte til Fernandos her, der mitt hjerte bruker å være.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

ønsker Terje velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Og vi starter opp I dag med Ron Christopher og All About the Song, som kom ut I 2023. Fortsetter vi med Willie Nelson og en låt fra albumet A Horse Called Music. Og den heter Nothing I Can Do About It. Og den så dagens lys I 1989.

0: Neste artist, han heter Dale Watson, og kom ut med albumet Carrying On i 2014. Og der har jeg valgt ut en låt som heter Carrying On This Way.
1: Good morning, fella. You don't look too good today. Your eyes are red, your skin is pale. You look like you could use

Så skal vi ha en dame, hun heter Susan Ray, og i 1972 så ga hun ut albumet My Heart Has a Mind of Its Own. Og det er titellåten, og den skal vi spille, selv om vi kjenner den fra Connie Francis, så er dette litt mer country.

Kollege Gary Allen klar i albumet See If I Care, som kom i 2003, og han har med seg Willie Nelson på laget og synger Showman's Life.

as far. Tropical Depression heter neste melodi. Artisten der Alan Jackson, og den fra 1992 og finnes på albumet A Lot About Living and A Little About Love.

neste artist, han også norsk. Han nordlending og heter Arne Benoni. Og i 2017 så ga han ut After the Storm. Det både albumtittel og titellåt.

så har Vince Gill vært i studio igjen. 2026 så kom albumet 50 Years From Home, Brown's Diner Bar. Og der skal vi spille en låt som heter Young Again.

Så skal vi tilbake til 1984 og Johannes Kleppevik, Strylen og albumet North Atlantic Ocean. Og låten vi skal spille, den heter You're Singing Country Songs.

Så skal vi ha en kar ved navn Buddy Jewel. Og for albumet One in a Row, som kom i 2001, Left at the Light, synger han.

Gavin Moon sin album Throwback, som kom i 2015, så har han med seg Daryl Singletary på et spor, og det heter The Storms of Life.

Så er vi kommet frem til siste låt i dag, og det er Clay Walker fra et album som heter Live, Laugh and Love. Og det kom ut i 99 det, og vi skal spille The Chain of Love. Og med den så sier jeg takk for meg, på gjenhør til et nytt countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag, det var My Wife Can't Cook. Det var med orkestret Billy Wayman's Rhythm King. Det et engelsk bluesrockband som ledet av Billy Wayman, som tidligere var bassisten i Rolling Stones. Jeg tror det var i 92 han sluttet. Men nå skal vi over til USA. Der det en bluesanger, en av de tre store gitaristerne sin, nemlig B.B. King, amerikansk bluesmusikk, gitar og låtskriver og plateprodusent. Men han har med seg en engelskmann, Paul Kadak. Han også en sanger, musiker og låtskriver, og her kommer de med den gode, gamle melodien Bring It On Home To Me.

Ja, vi fortsetter med litt musikk fra USA, og da har jeg plukket ut en kar fra Sør-Dakota, som senere slo seg ned i Nashville, gitarrist og komponist, nemlig Tim Wolfe. Og her kommer Melin, Road to Nowhere.

Så skal vi bevege oss fra Nashville ned til Texas. Austin i Texas. Der er det en dame som er fantastisk å synge blues, Lou Ann Barton. Hun er nå i 70 år nå forresten, og begynte å synge og opptre før hun var 20 år. Og her skal vi få henne i melodien Can't Believe You Wanted to Leave.

Så skal vi komme hjem igjen over en. Vi skal til Sverige. Det et orkester som heter The Buckaroos, og vokalisten det Nisse Hellberg. The Buckaroos det var mest kjent for orkestret The Buck Owens på 60-tallet, men når de sluttet av, så tog svenskene over navnet, og de startet opp i 1984, og de spiller rock og soul og blues, og her skal vi få de i melodien Next Stop New Orleans.

Ja, vi skal få litt mer svensk musikk her. Da har jeg plukket ut to stykker. En heter Jerry Williams, svensk sanger og skuespiller, og sammen med Anne Ternheim. Hun er svensk sanger og låtskriver. Og her kommer de med melodien Far From Any Road.

Ja, så lenge vi i Sverige nå, så må vi ta med en til svenske, nemlig en som heter Svein Erik Falle Fallander. Han startet med musikk fra han var 13 år, men han fikk ikke gjennombruddet sitt før han var etter 20 år. Og her skal vi få en i melodien, At for at leve.

Så skal vi over til Holland, der er en kar som heter Mike Lawrence, gitarrist og sanger. Han er veldig glad til å synge Elvis, det vil fort høre på stemmen. Og han har som regel med seg det orkestret Rocking Devils. Her kommer de med Melin, Love Me.

så må vi ha litt countrymusikk, det må vi ha. Og da har jeg plukket ut den som jeg synes en av de beste her oppe i Skandinavia da, nemlig den svenske Mats Råberg med orkestret Rankarna. Han både synger og spiller gitar, og her skal vi få han i melodien Them from the TV special Country Cooking.

Ja, det var Mats Råberg med litt countrymusikk. Så skal vi over til Norge. Da har jeg plukket ut et danseband fra Meløy. De synger mye sånn countryrock på nordnorsk, for å si det sånn da. Det er orkestret Fax, og her kommer de med Melin Anker.

Så skal vi ta turen til USA igjen, til Kentucky. Der har vi et country rock and rockband. De heter så mye som Kentucky Headhunters. Og her kommer de med melodien Jukebox full av blues.

Så skal vi ta turen til Danmark. Der har vi mange gode musikere, mange ukjente. Men nå skal vi få høre en dame her som har et orkester. Hun heter Michelle Birkeballe fra Aarhus. Hun er danssangerinne, gitarrist og komponist. Gitt ut 9 album i eget navn. Men hun har med seg en gjestevokalist i denne platen her. Han heter så mye som Roland Lyr Sørensen, men han blir kalt for Rocknalle. Han døde i 2023, og her kommer han med den fine melodien What I'm Living For.

0: aqui.
1: Ja, det var en nydelig musikk av den danske artisten. Så skal vi over til USA igjen. Da har jeg plukket ut en kar som synger mye amerikansk blues og rock. Han er gitarrist, munnspillspiller, piano og Texas, nemlig Delbert McClinton. Han har også vært i Norge flere ganger. Men han har med seg en kar til fra Texas, nemlig Glenn Clark. Han er låtskriver og skuespiller, vokalist og gitarrist. Og her kommer de sammen med Lean, Peace in the Valley.

Så jeg plukte ut en bluesartist og sanger som debuterte første gang i 1980. Han kom fra Georgia bort i USA, nemlig Robert Cray. Og her kommer Robert Cray med orkester Don't Be Afraid the Dark.

Så har jeg plukket ut en melodi av det orkesteret Midnight Special, som startet opp I 1980. Det var de to brødrene Dennis og Dean Regig som startet det, og de elsker countrymusikk. Og her kommer de med melodien Hey Good Looking.

Så jeg plukket ut en kar som er født i Wales i Storbritannia, men han ble både amerikaner og kanada. En fantastisk bluesgitarrist, sanger og låtskriver og produsent. Og her skal vi få han i en solo bluesgitarmelodi, nemlig Alchemy. Det er Philip Seix som spiller gitar.

Ja, da er vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos for denne gang. Men vi kommer snart igjen, og jeg håper dere fornøyd med musikken. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut vår gode gamle konge I musikken, det Elvis. Og her kommer han med sangen Milky White Way. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigge, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Hallo, hallo, hjertelig velkommen til 2 timer direkte sending fra Koseradion på Sandnes. Og som vanlig så skal jeg ha åpen telefon, sånn at du kan ringe. Du ringer du 51 67 83 38. Jeg har allerede fått inn hilsen, jeg. Og det var Lill Hamre som ringde inn, og hun hilset alle lyttere her på Kosen med sangen Den store dagen. Største hilsen går til meg. Og her kommer Benny Borg med Den store dagen. Til Lill Hamre og alle dere andre. Vær så god.

Da fikk jeg hyggelig telefon ifra Porsgrunn. Det var Agnes i Porsgrunn og Grete. Og Grete ville høre Mors blå øye, og den har jeg funnet frem med Sputnik. Og her ringer det og ringer det, så jeg må bare sette på. Tusen takk for hilsen.

Og så var det Agnes da fra Porsgrunn. Koselig når dere ringer. Hun vil høre kjærlighetsviset si, og sende en varme hilsen til Porsgrunn og en god klem til dere. Jeg fant den frem. Hvor ble den av nå? Nå fant jeg den her. Har det travelt, så du får det ringe og ringe. Men da vil du kose dere i Porsgrunn. Torvang, låt meg fortenne din kjærlighet.

Så fikk jeg så koselige telefoner fra Marnardal, og det jo i Mandal-distriktet der. Det var noe som ringte til Radio Kos, og det var så kjekt når det ringer nye. Og han hilset så masse til kusiner til kona si, Inger-Lise Nødland og Kolbjørn Nødland. De bor i Gjerveien 14. Og kona hans, hun heter jo Ingebjørg. Og har bestilt Torgny Monan her, og han jo med i Lindesnes trekspillklubb, så jeg håper det greit. Jeg tror det han som spiller trekspill her. Jeg tror jeg kjente han igjen. Så da sier vi vær så god til han, og tusen takk for at du ringde.

Så var det nye helsen her. Nå var det Geir Inge i Hommersåk. Han helset til meg og til alle oss andre på kosen også. Tusen takk for det. Og han Geir Inge, han interessert i fotball. Men han helset også masse til kona, til Venke, og til denne Sille, og til denne mor Leikny, til Terje og Toril på Hundvåg. Og han har bestilt en fotballsang her, og Drillos. Så mange som går under på den, nå tenker jeg om dagene. Alt for Norge, vær så god.

Og da Silje ringte inn, hun ringte fra meg og sa, hun ringte inn på telefon 51 67 83 38. Det kan du også gjøre, hvis du vil, for du lytter på Radio Kos, direkte sending, helt frem til klokka 10, og Sonja sitter i studio her. Bare koselig når du ringer. Og Silje, ja, hun hilser masse til mamma og pappa, og alle kjente og alle oss i radioen. Jeg har bestilt Rotløs, sangen På vei, men jeg fant bare en sang som heter På vei. Silje, så kåper jeg den. Da setter jeg på den, og så får du kose deg da, Silje.

0: Da har tiden kommet. Jeg skal sende litt reklame, men jeg snart tilbake igjen. Og etter reklamen kommer den melodi som heter Hvorfor. Den også bestilt. Så da setter vi den på snart tilbake.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
4: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
3: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
6: Dette er Radio Kos.

telefonen ringer og ringer her. Nå er du Silje igjen, og nå vil du høre Fotlandsfossen. Og den hadde jeg funnet frem her. Ja, her ligger den. Fotlandsfossen, ja, med Rita Fotland og Tennessee. Det de syngende politiene. Vær så god til Silje.

Da har jeg den Hans sin tur. Hans har sendt inn en melodi her, og jeg tror jeg har funnet rett. Og Hans og Eldrid, de hilser til meg, og til alle kjente. Tusen takk for det, for koset dere på Bryne, og nå er jeg veldig spent på å høre fine melodi fra dere. Koset dere både i kveld og 17. mai, og ha det bra.

han nydelige melodi. Og da det Øyvind sin tur. Jeg har bare funnet frem den ene melodien, Øyvind, og det ble Lia Mannering. Så da Øyvind han hilset til meg og til alle som hører på. Og så fikk jeg en god klem av han, Øyvind. Og jeg sender en god klem tilbake, jeg vet du, til han, Øyvind. Da må du kose deg, Øyvind. Lia Mannering.

Og den andre har jeg ikke funnet enda, men det har jeg til hun. Men se, hva det var det nå? Nå var det Cool Candace, det var Bjørg. Og hun hilser til meg og til alle kjente og alle som hører på. Og vil høre Cool Candace med En sang blir til. Og den har jeg funnet frem etter, og den kan man jo være så god.

Da var det Big Ove sin tur, og han hilset både til meg og til alle lyttere her. Og her med sin Hank Williams junior, med det handler om tårer. Så vær så god.

for andre Hegelstad ringte igjen. Og han har lyst til å høre litt stilgitar. Og nå skal han først få høre Egil Kjellnes. Stiler med meg. Skal vi her sette den også. Har jeg funnet en til stilgitar, så skal jeg få om en stund.

nydelig med stilgitar. Men når Andreas Horpestad ringte inn, og han helste til meg, tusen takk, og han har bestilt mer I forhold med hva jeg kan gjøre, den har jeg funnet frem. Vær så god til Andreas Horpestad. Kjekt du ringde.

Da jeg kom frem til siste melodi, om avsluttet. Først vil jeg si tusen takk til alle dere som har ringt inn, og tusen takk til dere som har ringt inn og spurt etter kontonummer og VIPs og litt av hvert, og betalt inn tusen takk dere greier. Så må jeg fortelle litt hva som kommer etterpå nå. Nå kommer det non-stop musikk hele natt, og tenker jeg. Og så har mange som har spurt om det blir ønskekonsert på 17. mai, og det tror jeg det blir, for da er det to av de andre guttene våre, tror jeg, som skal ha ønskekonserten, for jeg skal ha fri og være med familien. Og god vakt til du som må jobbe, og alle må kjøre forsiktig, og ta godt vare på hverandre. Og så husk på søndag er det 17. mai, og den dagen må du feire. For tenk, vi bor fortsatt i et fritt og godt land, uten bomber og kan sove om natt og mer mat nok. Så det er viktig å tenke på, så rop hipp hurra. Og jeg slutter av, for vi skal komme i litt 17. mai stemning, så slutter jeg av nå med Jens Bukke Jensen, Norge i rødt, kvitt og blått. Og da får alle ha en fin 17. mai og kose seg så best de kan, hvor du enn er. Og så sier jeg på gjenhør da, hei hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de tryller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Dette er Radio Kos.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: vardag.
1: Jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort.